0: শুনলাম দেশবন্দনা সমবেত কণ্ঠে। জানিয়ে দিয়ে অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি ঘোষণা। উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে গুরু শীর্ষক এক প্রদর্শনী শুরু হয়েছে রুবি হাসপাতালের কাছে কেসিসির দ্বিতলে। এই প্রদর্শনীটি প্রতিটি রবিবার এবং গান্ধী জয়ন্তী অর্থাৎ 2রা অক্টোবর ছাড়া প্রতিদিন বেলা 11টা থেকে সন্ধে 7টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।
1: অলিভিয়া নার্সিং হোম, অলিভিয়া নার্সিং হোম দমদম নাগের বাজার। অপারেশন ছাড়াই পাইলস ফিশার ফিশুলা ভেরিকোজ ভেইন থেকে সুস্থ হয়ে একদিনে বাড়ি ফিরুন। লেজার পদ্ধতির মাধ্যমে লেজার প্রসিডিউর করছেন প্রখ্যাত সার্জন ডাক্তার প্রসেনজিৎ চৌধুরী। যোগাযোগ 9830468136। আবারও বলি 9830468136। অলিভিয়া নার্সিং হোম।
2: सेवा मतलब लोगों के साथ खड़े रहना, उनके जीवन में बदलाव के साथी बनना। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 17 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पूरे बंगाल में मनाया जा रहा है सेवा संकल्प अभियान।
3: इस अभियान के अंतर्गत हैं कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे 17 सितंबर शाम 7 बजे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और उनके परिवार एक साथ दीप प्रज्वलन के माध्यम से लेंगे आशीर्वाद का दिया का विशेष संकल्प।
2: मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा में छात्र छात्राओं के लिए ड्रॉइंग और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।
3: नमो सेवा, लाभार्थियों की अनकही कहानी में।